Mot osse anangananga wogundangana abom getin kule aye ye gei mot osse aye ye gei mot osse anangananga wogundangana ajaga tut ya